0: da to ba lo pastor ni ebo da mi o je ran we lo ke folo arason ategun le o ijija ko be wa lo
1: o ya ka tu ba
0: mo ze ma gun ba ba mo ze ma gun